0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Sätt av datorn, lördag 13 juni blir det folkefest på Digernäse. Vi inviterar till Digernäsdagen igen med goda tillbud och aktiviteter för hela familjen. Det blir spännande konkurrens, goda partiköp, besök från leverantörer, smakfull mat från flera matvagnar och massa grejer för barn och unga. Ta med vänner och familj och gott humör och bli med på en skicklig folkefest på Digernäse. För mer information, check ut digernäsdagarna.no. Vi gläder oss till att se dig lördag 13 juni.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
3: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt fra lette linplagg og Ikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Gul container!
6: Denne uka blir vi bedre kjent med hovedpersonene i Radio Ålesunds serie om fiskeriene på Sunnmøre. Vi blir kjent med dem på nært hold. Bare et glass som skiller oss. Vi snakker om alle fiskene. Cecilie tar oss med til Atlanterhavsparken første gang på fredag, og kommer akkurat når fisken skal spise.
7: Hvem er den mest sultne av de alle dere har her?
8: Jeg tror jeg må si at det er to fiskearter som skiller seg ut, og det er seien. Seien er sånn konstant svolten.
6: Og hvem kan så den andre være?
8: Torsken er også en veldig, veldig god jeger, og den også har vanvittig appetitt.
6: Og så kommer vi til haien.
8: Oppi her så har vi rundt 13, 14, 15 små pigghårbabyer.
6: Vi blir med Cecilie på besök till levendefødte hajbabyer på fredag genom dagen och lördag och söndag från klockan 1. Fiskeriene på Sunnmøre hör du på Radio Ålesund.

0: Ringer du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från Gokart Utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
5: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Ja, det var James Bay, Sunshine in the Room, 7:05 denna torsdagen 4 juni. Foreigner, och I Wanna Know What Love Is, en låt ut.

0: Vi fortsätter praten med Monica om Ålesund maraton som alltså går av stabeln I helga på lördag 6 juni. Och jag nämnde ju det rätt för pausa Monica att detta här har ju dock gjort till en folkefest. Kursen jobbar dock för att det ska bli nettopp det.
1: Först och främst är vi avhängiga av goda samarbetspartnere. Och där måste jag skryta av att vi har till och med nu fått bedrifter som har hänvänt sig till oss för att få lov att vara med och stötta och backa både ekonomiskt och praktiskt. Så måste skryta av att vi har fått Sparbanken Møre med som huvudsponsor. Och sen Movi med och sponsra halvmaraton. Och Oris Dental 5 km och Cedra på 10 km. Så det är väldigt stas. Så har vi också många andra samarbetspartnere som borde varit nämnt. Som är med och backa och hjälpa för att bygga detta. För att det är det vi märker att det är ett engagemang för att det här ska bli en sån folkefest. Och då ställer det ju också med där stända där det sker lite ting för både deltagarna och för såklart publiken som är och heja. Så det hjälper ju på och så ser vi det att också det är fler och fler som kommer och heja och ställs upp I gatorna och är med och lagar liv då, runt arrangemanget.
0: Du har ju varit tätt på arrangemanget I flera år. Vad är det som gör Ålesund maraton så speciellt för akkurat det då?
1: Jag har också sagt värt att jag ska aldrig vara med på det här mer. För det är ju intensivt följande man står på och inte minst dagarna och veckan I förkant. Men det är också väldigt väldigt gøy och føle att man får till något som betyder något för många. För att det är ju inte handlar ju bara om löparen, det handlar också om folkhälsa, att folk tränar framåt, att det betyder något för näringslivet I centrum och utanför också för den saks skull. Och att det betyder något för dig som melder sig på att man ser mestringsfølelse. Vi har ju brukt det som exempel många gånger, men för exempel Sula Växtgängen då och så gleden när det är det många som känner det, det är en ny gäng men Øyvind Webben sig I spissen som daglig ledare. Som begynt med bara några få deltagare på första maraton. Eller inte maraton, men alltså själva löpare är med på stort sett 5 km, men det är också några som springer hel maraton av dig. Helt imponerande. Och så den mestringsfølelsen och gleden och samhållet de har. Och detta smittar ju. Mm. Och detta gäller ju för andra bedrifter också. Vi har också fler bedrifter som har beef sig emellan om man får med flest deltagare och sånt. Så det är väldigt gøy. Och så engagemanget och ja, rätt slett det är en bra ting att få vara med och arrangera.
0: Och så brukar du också uttrycka årets göjaste dag. Vad gör att du väljer och kallar det akkurat det?
1: Det är akkurat lite som jag snackade om. Det är den här känslan, både det att kunna heja fram någon och stå där och klappa och jubla och så se om det är onkeln din eller dottern din eller någon som på något sätt mästrar något och upplever det och komma med mål och gjort en insats. Och också de som då självklart är med och upplever det här då. Och så ser vi att det publiken runt I löp också syns det väldigt käckt och heja och ja, det är en göj dag.
0: Men apropå det med publikum och hejagängar, det är ju lite viktigt att de känner sig besökelsestid också. En ting är påmält löpare, men för att det ska bli den folkefesten så är man avhängig av publikum. Vad vill du säga si till dig som bara vurderar att komma och se?
1: Och det vill vi väldigt gärna att folk gör. Och också, inte bara I centrum, men också längs löpa. Vi har ju bland annat sänt ut information till borättslag som håller till längs löpa. Om inte de kan flagga, ropa ut genom vinduet eller stå längs löpa och heja. För att det gör så mycket med både engagemanget och såklart också lite sån pappan till deltagarna. När de kanske är ute på sista runden och är kämpesliten. Att det kommer någon att heja lite på dig, det betyder massa. Och så är det göj att heja på folk. Det var en god følelse att kunna vara med och heja.
0: Absolut. Men vi har ju nämnt att det är många samarbetspartner som både har blivit nämnt och många som borde ha blivit nämnt, men det är så många att vi räcker inte över alla. Men för att ett slikt arrangemang ska på något sätt gå sömlöst för sig så är man också avhängig av ganska många händer. Hur viktig är frivilligheten för att detta här ska fungera?
1: Jag är såklart helt avhängig av det. Nu är det mycket som är utfört på dugnad. Vi har ju, jag tror vi närmar oss, eller kanske vi bickar med, 150 funktionärer I sving. Och det är ju I all huvudsak från idrottslag att vi lejer in idrottslag, rätt och slett, till att vara med. Så det är ju en win-win situation. Vi betalar I dag dugnadspengar för att vara med på det här. Och det går ju då tillbaka utan till idrottslag, så att de kan dra på Norway Cup eller vad det styrar med. Så det är ju kämpebra. Det går tillbaka till idrätten. Så det är ju en rett og slett vinn-vinn situasjon. Og så har vi også noen nydelige frivillige som stiller opp helt selv, fordi at de bare vil at dette skal bli bra, og de bidrar og engasjerer seg, og både med praktisk, og heier frem og får med andre, og ja. Mm. Helt avhengig av det. Klarer ikke alene.
0: Nei, men heldigvis så det mange som engasjerer seg I Ålesund Marathon, og det jo klart at dette påvirker jo også byen på lørdag, når dette her går av stabelen, og mer om akkurat det straks.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sola skinner I Ålesund sentrum, og det meldte om et ganske så fint vær egentlig store deler av torsdagen, men på tampen av dagen så det meldt uttrykt for litt regn. Temperaturen skal også ligge på rundt 21 grader på det varmeste I dag. Skiftende bris I fra sørøst-øst gjennom store deler av dagen, og så får vi en laber bris til svak vind fra vest-nordvest til kveld.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig det fortsatt I Sunnmørs trafikken, men minne om at I fergesambandet Brattvåg-Dryna så blir det vedlikeholdsarbeid, heter det, på Dryna fergekai. Det gjør at avgangene fra Brattvåg 11.55 og fra Dryna 12.25 blir innstilt denne torsdagen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
0: Til helga så det Ålesund Marathon igjen, og Monica fra Ålesund Marathon gjest I 9-timen denne torsdagen. Og nå har vi snakket mye om det som ligger bak maratonet som går av stabelen på lørdag, Monica, men det vi ikke har snakket så mye om hvordan dette påvirker sentrum, fordi dette arrangeres jo I stor grad I Ålesund sentrum, og hvordan merker man at maratondagen her?
1: Man merker det selvfølgelig først og fremst fordi at det blir enda mer folk I sentrum, og det heier vi på. Og så det jo slik at løypa går jo, som du sier, I sentrum, deler av den. Og det gjør at man kanskje må beregne litt ekstra tid når man skal komme seg til og fra. Vi anbefaler å bruke kollektivtrafikk dersom man får til det. Og hvis man skal parkere aksler, det også går helt fint. Selv om man krysser løypa, så må man bare beregne ekstra tid og følge henvisning og anvisning til trafikkfunksjonærer som står med vester og sier fra hvor tid vi kan kjøre. Så vi stenger veldig lite. Vi anbefaler folk å holde seg unna Løvenvollkrysset for de lokalt kjente. Der blir det mye som foregår, fordi at løypa går der både til og fra. Så der blir det nok kork hvis man prøver å kjøre gjennom, pluss at deler av det også stengt. Så man finner informasjon både avisene har lagt ut og kommunen har lagt ut, og vi også legger straks ut på vår nettside hvordan det vil se ut med stenging. Lite seg stengt heldigvis, men bare beregne god tid. Det veldig viktigste. Og ta hensyn, ikke minst. Fordi at det mange slitne bein og også slitne høyd som kanskje ikke gjør helt kloke valg I trafikken da.
0: Ja, nei, men ta hensyn til både arrangement og løpere, så skal vel dette der gå greit for seg. Hvis noen nå liksom sitter hjemme og tenker at nei, dette her ikke for meg, det hører jeg, uavhengig av distanse. Hva vil du si til deg?
1: Selvfølgelig ikke det for alle, og det helt lov, men kom og hei da, og merk stemningen. Og så det noen som tenker at nei, det for langt, 5 kilometer faktisk også for langt. Men da vil jeg anbefale at man heller trommer ihop et vennelag, eller nabolag, eller gjengen på jobb, og så man med på stafetten. Fordi at den bare 5 kilometer totalt, og man kan være opp til 6 stykker på laget, så det 900 meter cirka per person å springe da. Eller gå. Eller joggesakta. Ja, det är helt lov.
0: Inte sant? För att du nämnde ju också det tidigare att där är ju klasse på de olika distanserna som gör att den ene där är jag superrask, någon kan är lite mindre rask och sen någon som kanske är motionist då. Och där är det lov att gå. Och bara det och kanske føle på bestringen av att ha genomfört om du har gått hel eller halv så är ju inte det så nöje egentligen. Det är bara detta med att genomföra.
1: Ja, det är inte det hele tatt. Det handlar om att folk är så upptagna av sig själv. Det är ingen som bryr sig om vad tid du sprang på. Du konkurrerar ju bara mot dig själv. Och kanske lite kan vara en start på att komma igång och träna mot nästa års maraton kanske.
0: Ja, og apropå nästa års maraton, för nu har ju du hållit i tøylene runt detta arrangemang Ålesund maraton sedan bedriftsidretten tog över i 2021. Hva er på en måte framtidsutsiktene da? Hva er liksom drømmen for Ålesund Marathon de neste årene?
1: Ja, det er jo rett og slett å få det til å vokse enda større, at alle på en måte vet at ja, det maraton, ja, kult, det stas, og byen er med på det alle sammen. Hermetegn skjønner at det for, som sagt ikke er for alle, men at folk tenker at dette er et arrangement vi kan være stolt av, og også kanskje til og med flere tilreisende og flere turister oppdager at dette er kjekt å være med på, at man får oppleve Ålesund samtidig da. Så det må være målet. Og neste år er det 12. juni, det kan jeg allerede
0: bekrefte. Ja, da har vi fått røpt det allerede. Ålesund Marathon har altså utviklet seg fra et tradisjonsrikt løp med røtter helt tilbake til 80-tallet, til å bli en stor folkefest i Ålesund sentrum, og det er altså klart for en ny runde med Ålesund Marathon nå på lørdag 6. juni. Da tror jeg vi har vært gjennom det meste, Monica. Det noe du har lyst til å legge til før vi runder av?
1: Det ikke for sent å melde seg på. Det lover å melde seg på faktisk helt frem til løpstart. Bare så lenge du rekker å hente startnummeret ditt. Så vi ligger an til å bygge 2000 deltakere, så det bare å komme og være med på folkefesten årets gøyeste dag.
0: Årets gøyeste dag, Ålesund Marathon, altså på lørdag. Så da sier jeg tusen takk for besøket, Monica.
1: Veldig kjekt.

Ja, det var Max McKnown, A Better Me For You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 9:06 har klockan blivit denna torsdagen 4 juni. Och på lördag så fyller hon Ann Elisabeth Eide Engeseth 50 år. Och här står det, världens bästa väninne fyller hela 50 år på lördag 6 juni. Du ställer alltid upp och tänker alltid på alla andra. Om en tränger bara ett smil eller en dyp prat är du alltid tillgänglig. Du är min allra bästa väninne och är så glad för att ha det i livet mitt. Hoppas du får en superfantastisk dag på lördag. Glad i det, står det här ifrån en anonym väninne av H. Ann Elisabeth Eide Engeseth, som alltså fyller hela 50 år på lördag. Vi önskar ho Ann Elisabeth en strålande fin 50-årsdag och självfølgelig så är också Ann Elisabeth påmält bursdagsbaken här på Radio Ålesund som får sin vinnare senare i eftermiddag.

Det var Tobias Sten som har med sig Synnevo på Ingen här är deg. Och det var en av de sista låtarna det i 9-timmen av dagens morgonshow denna torsdagen 4 juni. Men det som sändes in i 10-timmen, det är fantastiska Oasis och låten Wonderwall.

Ja, det var godast Maria Lövås och Julia Henrique på låten Nyckel över dörra. Nu Imagine Dragons on top of the world. Ha en fin torsdag.

Det var Victoria Nadine, det med Can't Get Enough här i morgonshowet på Radio Ålesund. 7:07 har klockan blivit. Och din torsdagsform idag ska få mer musik den. Vi ska strax få Ray med sin kanonkul poplåt Where Is My Husband. Men först, gode gamle Diana Ross och låten Ain't No Mountain High Enough.

Så till sportsnyheterna och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag. Kroppen ska bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som bägge står över kampen mot Sverige tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuare tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåtet för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrar som önskar vatten under kamparna måste köpa det inne på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljon till 1,5 miljon kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs ledde med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrade segern. New York jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

Du hör på Morgonshow och du är här på Radio Ålesund 12 minuter på 11. Vi ska i solskinne få mer musik och få lite sån sommarfödelse av den här låten här. Det är Tame Impala som har med sig Jenny på denna remixen av låten Dracula. Gjort det megat stort i sociala medier denna låten och har också nådd radion din denna torsdagen.

Kjartan Lauritsen och Astrias Friskis här i morgonshowet på Radio Ålesund som är vid vägs ände denna torsdagen. Nu så kan ju det vara att du börjar känna på en alldeles liten helgefølelse, men har inte den kommit helt ännu så ska jag lova dig den kommer ganska snart, för André Ulvesæter, han är nämligen klar med tidig helge här på Radio Ålesund nu klockan 11. Det betyder att jag sänder stafettpinnen vidare till nämnte André, och så tackar jag för följe denna torsdagen så långt. Jag önskar dig en strålande fin dag vidare, och så snackas vi igen i morgon fredag. Tidlig helge nu på Radio Ålesund med André Ulvesæter alltså. Och så avslutar vi morgonshowet med Dire Straits, Walk of Life.

just wanna dive. Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, mens gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

0: Så till sportsnyheterna och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag. Då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland som bägge står över kampen mot Sverige tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta till att få flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vann under kampanjen måste köpa in på arenan. FIFA har förlöpig inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir uändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs leder med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrar segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.
1: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.
2: Tid har valet. Med meg i studio så har jeg Fride Snipsør Holøs.
3: Ja, du har blitt så god på det siste navnet nå, bra.
2: Ja, men det Holøs, sant? Det veldig fort at det går litt i stokk med disse vokalene.
3: Det fort.
2: Det går veldig fort. Du, hva var drømmen din når du var liten? Var drømmen å bli skuespiller?
3: Eller? Jeg hadde en kjempeplane. Jeg skulle bli skuespiller, ta skuespillerutdannelse, og mens jeg jobbet som skuespiller så skulle jeg utdanne meg til sykepleier. Og så skulle jeg ta pause fra skuespillerarbeidet i noen år for å videreutdanne meg til jordmor. Og så skulle jeg reise ut med Leger uten grenser som jordmor. Der skulle jeg møte mannen i mitt liv. Så skulle vi jobbe i Leger uten grenser i noen år, flytte tilbake til Norge, få barn. Da skulle jeg jobbe inn i politikken, bli statsminister, være statsminister kanskje 2 perioder, pensjonere meg, tilbake som skuespiller.
2: Det var jo også en meget avansert plan for en 4-5-åring på, på Fjelltun. Men nå skal du rett og slett, for jeg vet jo at du driver mye med impro, og impro er jo det man kaller for oss som ikke er aktive til det, teater uten manus.
3: Ja.
2: Og nå skal du finne på, rett og slett, med hjelp av gjerne publikum da.
3: Ja.
2: Og helt i starten så snakket vi litt om favorittmusikken din, og da nevnte du i en av pausene at Jarle Bernhoft er en av favorittene dine.
3: Oh, ja.
2: Så det du skal nå få lov til, nå skal du få en rolle utdelt her, og det er rett og slett programleder i en verdenskjent lokalradio. Vi kan kalle den Radio Ålesund.
3: Okay.
2: Og så skal du nå introdusere en låt av Jarle Bernhoft, og så med det så sier jeg tusen takk for at du kom inn i studio.
3: Takk for meg. Ny dag, nye muligheter i Ålesund by. Jeg står her og ser ut på trafikken. Det er ikke korken da, men du vet aldri. Frisk bris både fra høyre og venstre. Hold på hatten, men som vi ser i Ålesund, alltid godt vær hvis det er opplett. Nå, kjære lytter, vil jeg ta deg med på en liten reise. Lukk øynene og len deg tilbake. Ikke hvis du kjører bil, da må du øynene åpne. Se for deg. To jenter, 17 år, fra Ålesund, har vokst opp på byfjellet Aksla. Der har de hørt på musikk fra det store innland. De har oppdaget Jarle Bernhoft. En dag ser de på internett at Bernhoft har leidt seg en trikk i Oslo bygda. De kjøper seg en tidlig flybillett og suser av gårde til den store hovedstaden. Der surrer de rundt. Hvor er denne trikken? Imot dem kommer det en gammel blå trikk. De setter seg inn på trikken, og over høytalerne er bare det nye albumet til Jarle Bernhoft. Her har du Jarle Bernhoft med In the Streets Where the World Passes Me By.

Så till sportsnyheterna, och Norges VM-tropp i fotboll är ankommet till Greensboro i USA och är förnöjd med bostäder och faciliteterna. Spelaransvarlig Brede Hangeland upplyste på ett pressmöte igår att det inte var träning första dag, då skulle kroppen bli kvitt jetlag. Första träning är idag klockan 12 lokal tid. 7 juni väntar träningskamp mot Marokko. Då är också Martin Ødegaard och Erling Braut Haaland, som bägge står över kampen mot Sverige, tillgänglig. Och FIFA har ändrat stadionreglerna för VM och vill inte längre tillåta att tillskuarna tar med tomma igenbrukbara vattenflaskor in på stadion för att fylla dem. Tidigare var detta tillåtet för flaskor upp till 1 liter. Ändringen betyder att supportrarna som önskar vatten under kampanjen måste köpa det in på arenan. FIFA har förlöpigt inte uppgett varför reglerna är ändrade så kort tid för mästerskapet som startar 11 juni. Och valgkommittén i Norges skiforbund föreslår att reducera gottgörelsen till skipresidenten från 1,98 miljoner till 1,5 miljoner kronor i året. Begrundelsen är skiforbundets krävande ekonomi och behovet för moderation. Kuttet tillsvarar närmare 24% eller runt 478 000 kronor. Samtidigt föreslås en mindre justering av honoraret till vicepresidenten, men gottgörelsen till övriga styrmedlem förblir oändrad på 68 275 kronor årligt. Och New York Knicks tog ledelsen i NBA-finalen efter att ha slått San Antonio Spurs 105-95 på bortebane i första finalekamp. Spurs ledde med 14 poäng i tredje perioden, men Knicks snudde kampen och sikrade segern. New York Knicks jaktar sin första NBA-titel sedan 1973 och har därmed fått en perfekt start på bäst av 7-serien. Nästa kamp spelas också i San Antonio.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Både läkare och statsråder fryktar att sommaren och fotboll-VM kan ge ända fler elsparkcykelskador. Nu vurderar samfärdselsminister Jon Ivar Nygård strängare regler. Två alternativ kan vara 16-årsgräns och hjälmpåbud. EU varslar en storsatsing på kunstig intelligens.
2: Pakken för digital och teknisk självständighet som EU-kommissionen la fram igår ska bland annat bidra till att reducera avhängigheten av amerikansk och asiatisk teknologi. Förslagen inkluderar fortgång i tillåtelser, mer samarbete för att utveckla och producera datachips samt ökt stöd till forskning och innovation på AI och skytjänster. Icke-europeiska sällskaper står för runt 80% av digitala produkter och tjänster i EU, skriver tech.no.
1: Reporter var Hanna Klingberg. Den norska kyrkan uppmanar till bön för kronprinsessan Mette Marit på söndag. Hon är allvarligt sjuk med lungefibrose. I december blev det känt att kronprinsessan blev förberedd på en möjlig lungetransplantation. Wim Wenders ber om undskyldning till skuespelaren Nastasja Kinski och stoppar distributionen av filmen Wrong Move från 1975. Tyske Kinski var bara 13 år gammal då hon blev filmet topplös i en sexscene med en manlig motspelare i begynnelsen av 30-årene. I studio Frodesti, nyheterna får du alltid på VG.
3: Ålesund regions havnevesen vil søke om å overta deler av kajen ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kajen og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Mannen ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kassembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kassembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.

0: facendo? Och vart fall denna? Det är vad jag kallar ens namn. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men när jag ser dig gå hånd i hånd med han så förvar mig, då blir det vanskelig att hålla sig. Biljetter får du på tikkio.com.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsyn, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilare, gärar och betongutstyr. Moderna, velikhållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste container.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

det är Sing, Taylor Swift för oss den här torsdagen 4 juni. Jag hoppas du har det fint. Jag är Jonas och är med fram till 5, så inte så mycket längre, men I line up någon god låta för dig som jag hoppas du liker. Här är Olivia Rodrigo.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Kronprinsesse Mette-Marit har ankommit Rikshospitalet i följd med kronprins Håkon och prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har inte kommenterat om det gäller utredning av lungetransplantation.
2: Jag tror nog inte att vi får en helt konkret besked om att när operation ska finnas det. Så vitt jag förstår så är det också en god del ting som ska avklaras för man kan genomföra en sån typ av operation. Den är komplicerad.
1: Sa journalist Yngve Kvistad. Bistandsadvokaten till Tom Hagen och familjen säger det inte är något de heller vill än att lösa saken om försvinningen till Anne-Elisabeth Hagen.
3: Familjen önskar välkommen alla tiltak som kan bidra till uppklaring för VG upplyst. En man i 50-årene blev nyligen siktet för drap eller medverkning till drap. Han nekter en vär befattning med saken.
1: Reporter var Miriam Malsvik. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel för mye lyn i deler av Østlandet i eftermiddag och kväll. Faren väntas att avta runt klockan 20. Cecilie Gotthaus Jonsen ger sig i rollen som styrledare i Rosenborg. Overfor adressavisen uttaler hun att det har varit många sömnlösa nätter och att det har varit krävande. I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
4: Ålesund-regionens havnevesen vil søke om å overta deler av kajen ved hotell Waterfront for å kunne forsterke fortøyningene til stadig større cruiseskip, det skriver Sunnmørsposten. Havnen mener sterkere fortøyningspunkter er nødvendig, blant annet på grunn av krav knyttet til landstrøm og sikkerhet. Grunneieren Strandgaten Brygge AS ved Venås er uenig og understreker at kajanlegget ble bygget for den kapasiteten som ble avtalt i 2009 og ikke for økt belastning. Saken føyer seg inn i en langvarig konflikt mellom hotelleierne og havnevesenet om bruk av kajen og krysstrafikken ved Waterfront. En utenlandsk turist ble alvorlig skadd da han falt ved Trollstigen onsdag kveld. Operasjonsleder Eivind Klokkersund opplyser fra politiet torsdag morgen at dette skjedde rett ved siden av et oppmerket sti. Politiet har nå opprettet en undersøkingssak. Man ble onsdag kveld sendt til St. Olavs hospital. Han var del av et større turfølge. Og så kan vi lese at NRK Møre og Romsdal skriver at Suel Kassembo kan likevel ikke sendes til Burundi, det slår lagmannsretten fast. Kassembo har mistet retten til opphold i Norge. Forrige uke ble han hentet i Herøy for å sendes til Burundi. Nå blir han løslatt og kan reise hjem til Sunnmøre midlertidig.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Det vet jag svärt lite om, det säger kungen till NTB om kronprinsessan Mette Marits besök till Rikshospitalet idag. Hon hade med sig ett oxygenapparat i en ryggsäck och har nu dratt från Rikshospitalet igen. Bistandsadvokaten till Tom Hagen och familjen säger det inte är något de heller vill än att lösa saken om försvinningen till Anne-Elisabeth Hagen.
2: Familjen önskar välkommen alla tiltak som kan bidra till uppklaring för VG upplyst. En man i 50-årene blev nyligen siktet för drap eller medverkning till drap. Han nekter en vär befattning med saken.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Meteorologisk institut har sendt ut gult farvarsel för mye lyn i deler av Østland i ettermiddag och kväll. Faren väntas avta runt klockan 20. Vålerengas supportergruppe Klanen har innkalt til ekstraordinært årsmøte. Vålerenga fotball har nemlig søkt om 3 millioner kroner fra deres reservefond på grund av likviditetsutfordringer. Det er altså selskapet som står bak bredde- og kvinnefotballen i VIF som har søkt om lånet. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mye utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshelsetjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygge händer. Medco. Sammen skaper vi arbetsglädje.
3: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Express utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «Bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, jeg heter Raymond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.